14 травня вшановуємо тих українців, які рятували євреїв під час Другої світової. Поруч зі звірствами та жахами війни траплялися приклади справжнього милосердя та самопожертви. Серед українців 2659 праведників народів світу. Ця цифра не відображає навіть десяту частину зібраних свідчень про порятунок. Але робота триває і досі. Вони ризикували усім, аби вберегти людське життя. Пам'ятаємо.

14 травня вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. За час Голокосту нацисти знищили 6 мільйонів євреїв, з них 1,5 мільйони в Україні. 27 тисяч людей з різних країн рятували євреїв, з них 2659 – це рятівники-українці. Вони носять почесне звання «праведники народів світу». Згадаймо тих, хто ризикували власним життям, аби врятувати приречених до смерті.

бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

де ми навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

14 травня вшановуємо тих українців, які рятували євреїв під час Другої світової. Поруч зі звірствами та жахами війни траплялися приклади справжнього милосердя та самопожертви. Серед українців 2659 праведників народів світу. Ця цифра не відображає навіть десяту частину зібраних свідчень про порятунок. Але робота триває і досі. Вони ризикували усім, аби вберегти людське життя. Пам'ятаємо.

0: Твоє радіо. Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Lviv діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Lviv. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
3: Суперлігнацію фінансової основи L6715-03-2018.
4: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль. Техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну. А також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

0: Доброго ранку, друзі. Четвер, 14 травня. Сонечко за вікном зустрічає нас таким зарядом енергії, музикою, яка робить наш ранок особливим. Тож прокидаємося легко, усміхаємося частіше і ловимо кожен промінчик цього прекрасного дня. З вами у студії я, ведуча Олена Ластов'як. Тож розпочинаємо цей день разом з твоїм радіо.
1: Моє радіо. Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

друзі, за такою вже традицією саме зараз будемо дізнавати, що нам приніс новий день. Ну, це 14 травня, і сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. В роки Другої світової війни багато українців приховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею, втечею з гетто. І за такі дії нацисти карали стратою не лише самих рятівників, але ще й їхніх близьких. І відтак тисячі українців відзначили звання праведники народів світу, яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс Яд вашим людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту. А ще сьогодні день розповсюдження інформації про травми спинного мозку. Травми спинного мозку можуть виникати внаслідок дорожньо-транспортних пригод, падінь, спортивних травм, насильства або ж нещасних випадків. Вони часто призводять до порушення рухливості та втрати чутливості чи інших серйозних змін в самому організмі. І наступне – це сусідній день топіарію. Топіарне мистецтво виникло

0: Зелені композиції. Всесвітній день топіарію, ботанічні сади, парки та садівничі спільноти проводять екскурсії, виставки, майстер-класи, популяризуючи ландшафтний дизайн та садове мистецтво. Ще також сьогодні такий милий день, міжнародний день шанування чихуахуа. Порода походить із Мексики, отримала назву на честь мексиканського штату Чіуауа. І ці чихуахуа відомі своїми компактними розмірами, жвавим характером, відданістю господарям, а також сміливістю, яка часто не відповідає їхнім розмірам. Цього дня власники домашніх улюбленців діляться фотографіями своїх улюбленців, організовують тематичні зустрічі, також благодійні акції, заходи для популяризації відповідального ставлення до тварин. Ось так. А ще сьогодні день онлайн-романтики. Щорічне свято любові, романтики в епоху цифрових технологій, день, який відзначається саме сьогодні. Тому можна, в принципі, посвяткувати. І хто ще пам'ятає в дитинстві, бо я це дуже добре пам'ятаю, ще в садочку ми вчили такий танець маленьких каченят. Виявляється, є навіть окреме свято цього дня, і це саме сьогодні. Щорічно день танцю маленьких каченят. І хочу вам сказати, щоб не приніс нам новий день, і щоб не відбувалося сьогодні, ми маємо завжди себе налаштовувати на позитив. Тому що, друзі, як ми будемо налаштовані, те ми до себе в життя і притягнемо. І особливо саме зараз, коли весна за вікном просто наповну, заходить у наш дім разом із сонцем, свіжим повітрям і бажанням змін, то хочеться більше світла, простору і легкості. І саме час оновити інтер'єр. В салоні «Велюр» ви знайдете меблі, які дихають весною, це м'які дивани для неквапливих ранків, сучасні столи та крісла для ваших теплих зустрічей, і ще стильні ліжка для солодкого сну і практичні рішення для ваших дитячих кімнат. Тож дозвольте весні оселитись у вашому домі разом із «Велюром», що на вулиці Володимира Великого, 7. І нехай кожен день починається з відчуття оновлення.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Від сучасної фізики та математики до народного мистецтва та інформаційних технологій. Наші наукові заходи – це майданчик для обговорення актуальних проблем науки та освіти, обміну досвідом та встановлення міжнародних зв'язків.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.

0: Ну що ж, друзі, як бачимо, вже не за горами саме другий півфінал Євробачення. Ну і ясна річ, що ми будемо вболівати за нашу виконавицю. Ну і відтак, зараз дізнаємося більш нового, те, що Лелека розкрила всім бюджет участі своєї в Євробаченні. Отже, представниця України на Євробаченні Лелека розповіла, скільки ж буде коштувати їй участь у цьому міжнародному конкурсі. Артистка також розповіла, чи вдалося повністю покрити необхідну суму. У нас приблизно такий бюджет, який був прекрасних дів, зазначила співачка, маючи на увазі Джері Хейл та Альона Альона. І ось загалом її бюджет виступу становить приблизно $300 000. За словами Лелеки, ще до виїзду з України команді вдалося зібрати понад 80% необхідної суми. Водночас артистка продовжувала шукати фінансову підтримку навіть під час дороги на конкурс. Я говорила, що ми зібрали понад 80% бюджету на момент виїзду з України, але ми працюємо. Коли їхали в поїзді, я писала листи потенційним меценатам, поділилась співачка. Наразі, за словами представниці України, вдалося покрити вже понад 93% бюджету. Лелека пояснила, що значну частину витрат формують технічні вимоги організаторів Євробачення. І також додала, що на вартість також впливає ще страхування обладнання, роботи спеціально навчених технічних команд. І попри це Лелека запевнила, що вона гідно та осяяно представить Україну на сцені Євробачення. Ну і ось, нагадаю вам, що вона виступає сьогодні в другому півфіналі. Артистка представить свою пісню рідним на конкурсі під номером 12. І тому, друзі, будемо тримати кулачки, вболівати і сподіватися, що ми все-таки попадемо, та принаймні точно, в десятку. Як то кажуть, всюди добре, вдома не краще. Справді так, особливо, що ваш дім – це сучасна затишна квартира у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Другобичі. І ось гарна новина для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хоче поступово. Житловий комплекс «Ядро» кредитований Щедбанком за державною програмою «Єоселя». І це означає, що можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. Особливості комплексу – це ландшафтний парк по всій території, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це лише частина переваг ЖК «Ядро», простору створеного з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, а вдома найкраще. Записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: О правах реклами.

0: Реклама.
1: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Цієї ночі, 14 травня, Росія знову атакувала Україну. Київ був під обстрілами з 3-ї години ночі. У кількох регіонах міста пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, є також загиблі, постраждалі. Українські знаменитості також були в епіцентрі події, і вони рятувалися від ракет і шахедів. Цим вони ділилися в соціальних мережах. Ведуча Леся Нікітюк опублікувала фото дитячого візочка посеред підземної парковки, в якому спить її син, закутаний в теплу ковдру. Маша Євросиніна з сином Олександром під час повітряної тривоги сиділа в коридорі, користуючись правилом двох стін. Актори Настя Цимбаларо, Андрій Федінчик, ведучий Слава Дьомін, Анатолій Анатолійович, дружина Дмитра Монатіка, Катерина Усик та інші публікували фото з наслідками російської атаки, висловили співчуття родинам постраждалих. Друзі, це ще раз нам як одне нагадування, що русня – то не люди, і ми маємо кожного дня донатити Збройним силам для того, щоб, як то кажуть, завдавати відповідного удару. Ну і загалом хочу вам сказати, що це ще одне нагадування – не проходити повз зборів наших волонтерів. Їм дуже потрібна наша з вами підтримка, бо завдяки нашим військовим вони тримають наше небо, нашу землю, і ми можемо з вами розпочинати цей ранок. Ну і в торговому центрі «Шах», куди вам варто точно сьогодні завітати, ви зможете обрати все одразу на одній локації. Метр квадратний – це надійний помічник у створенні комфортної унікальної оселі, тож вибирайте все – душові, кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила, ваша ідеальна оселя. Світло та арт-декор – тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, що допоможуть вам створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Нью меблі на другому поверсі – незрівняний вибір меблів для кожного куточку вашого дому. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Між іншим, в кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від вибору. Реклами. 9:54, зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з першими новинами цього четверга, а я, друзі, до вас повернусь наступної години. Тож залишайтесь на твоєму.

Вже 10-та, і це означає, що час розпочинати серію випусків новин четверга, 14 травня, в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савчин. Вітаю.

0: Росіяни ввечері і вночі запустили 56 ракет і 675 безпілотників по Україні. Сили ППО збили і подавили 41 ракету і 652 безпілотника різних типів. Зафіксовано влучання 15 ракет і 23 ударних БПЛА на 24 локаціях. Також падіння збитих уламків безпілотників на 18 локаціях. У Києві внаслідок обстрілу Росії пошкоджені житлові забудови та цивільна інфраструктура у кількох районах, звітують у ДСНС. Відомо, що кількість поранених вже зросла до 33 осіб. Серед них – одномісячна дитина, яка отруїлася чадним газом. На жаль, є і жертви. Відомо також, що у панельній дев'ятиповерхівці, яка в Дарницькому районі, зруйновані 18 квартир, каже мер Києва Віталій Кличко. Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть бути люди. На Одещині дві людини постраждали, під удари потрапили об'єкти портової інфраструктури. У Херсоні вранці сили Росії атакували з дрона 69-річну жінку, яка була на вулиці, її доставили до лікарні. Росія здійснила вночі комбінований удар по Кременчуцькому районі у Полтавській області. Як кажуть в ОВА, внаслідок атаки пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства, транспортні засоби та складські приміщення автотранспортного підприємства. Також зафіксовано руйнування і пошкодження приватних будинків на двох локаціях.
1: Новини.
0: Вчора під час повітряної тривоги в день відбулося декілька влучань ворожими безпілотниками в об'єкти критичної інфраструктури та промисловості у Дрогобицькій громаді. Про це кажуть в РВА. На щастя, інформації про жертв чи потерпілих немає. Як повідомили у Львівській ОВА, ворог атакував об'єкти енергетики і промисловості в області. Внаслідок падіння уламків пошкоджений один житловий будинок, вибиті вікна, пошкоджений дах. У департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА вже пишуть сьогодні вранці, що шахеди атакували електропідстанцію «Львівобленерго» і повністю без світла 19 населених пунктів Львівського району. Частково без електропостачання 4 населені пункти. Як заявив президент Володимир Зеленський, з початку вчорашньої доби Російська Федерація застосувала 1560 дронів. Це точно не діє тих, хто вважає, що війна йде до завершення, каже президент. Україна нині переживає найбільші удари за весь час повномасштабного вторгнення. Вночі російські війська застосували весь спектр безпілотників, зокрема реактивні безпілотники, бражуючі боєприпаси і ракети. Була невелика пауза ввечері після вчорашнього удару, але її було замало для відпочинку особового складу, техніки і для приготування, так сказав очільник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Щодо ситуації на фронті, то за минулу добу росіяни втратили там ще 1060 солдатів. Як звітують у Генштабі, сили оборони також знищили 68 артилерійських систем ворога, 2319 дронів та 213 одиниць автотехніки.
1: Новини.
0: Суд відправив екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака під варту з альтернативою застави в 140 мільйонів гривень. Єрмак заявив, що буде оскаржувати запобіжний захід, який його обрав ВАКС. Щодо застави, то стверджує, що в нього немає таких грошей, але є багато друзів, і він буде намагатися зібрати суму, якщо буде така можливість.
1: Новини.
0: І на завершення нагадуємо, що сьогодні в Дрогобичі відбуваються пам'ятні заходи з нагоди 90-х роковин від дня народження владики Юліана Вороновського. Місто сьогодні відвідує глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. І зважаючи на масштабність цього заходу, сьогодні у центрі міста буде тимчасово перекрито рух транспорту на кількох вулицях. Ознайомитися з цими вулицями можна на сайті Дрогобицької міської ради. Хай день буде вдалим, почуємося об 11-й рівно.
2: Чотирнадцятого травня вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. За час Голокосту нацисти знищили 6 мільйонів євреїв, з них 1,5 мільйона в Україні. 27 тисяч людей з різних країн рятували євреїв. З них 2659 – це рятівники-українці. Вони носять почесне звання праведники народів світу. Згадаймо тих, хто ризикували власним життям, аби врятувати приречених до смерті.

0: Партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник» у Дрогобичі. Шашлик уже готовий і чекає на вас. Вже сьогодні, друзі, ясно зранку, але за даними синоптиків, сьогодні буде така мінлива хмарність, небо затягнеться хмарами. Температура буде сягати сьогодні до плюс 17 без опадів. В п'ятницю, 15 травня, хмарна погода протримується весь день без опадів. Температура буде сягати від плюс 3 до плюс 21 градуса тепла. В суботу та неділю, за даними синоптиків, ми очікуємо на дощі, тому з собою мати парасольки було б добре. Температура буде сягати від плюс 10 до плюс 20 градусів тепла. І якщо ви плануєте гарний вечір або ж вихідні зі своїми друзями, то не витрачайте час на маринад і мангал. М'ясник вже все зробив за вас. Соковитий шашлик зі свіжого м'яса, замаринований за фірмовим рецептом, ви просто телефонуєте і забираєте готовий. Жодної метушні, жодних турбот, тільки задоволення від смачного м'яса. А якщо хочете обрати щось самі, то завітайте до магазину, на прилавку завжди свіже м'ясо та смачні м'ясні вироби. Обирайте те, що ваша душа бажає. 077-000-5959 077-00-5959 М'ясник Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо. Ломбард – фінансовий маркет. Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард – фінансовий маркет.
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
3: Суперегістрацію фінансової установи L6715-03-2018.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
5: Зараз триває головний музичний конкурс Європи – це Євробачення. І ось за даними букмекерів, шанси нашої країни на призове місце покращуються. Водночас делегація від нашої країни повідомила, що не зможе підняти в залі Євробачення прапори, привезені з дому як символ незламності. Однак не все так погано, як може здатись на перший погляд. Отже, голова української делегації Оксана Скибінська розповіла про нововведення, через яке представники нашої країни не зможуть використати стяги, привезені з батьківщини. Водночас зазначила, що ніякої зради нема. Як не дивно, але все це пояснюється правилами техніки безпеки. Адже у Відні діють спеціальні правила щодо заборони легкозаймистих тканин. Ситуації є вихід і, схоже, певні компанії з НАТО збагатяться на продажі стягів, адже купувати все доведеться на місці. Ось так. І як вони самі говорять, цього року не можна брати з собою в зал прапори, якщо вони не відповідають нормам займистості. А точніше, не займистості, які існують в Австрії. Тому ті прапори, які ми привезли з собою, на жаль, взяти не вдасться. Але все-таки більш ніж впевнено, що щось вони таки придумають. Цікавеньке. Тому, друзі, будемо сьогодні спостерігати. Не забудьте, що це відбудеться саме сьогодні, другий півфінал. Ну, і будемо слухати нашу Лелеку. Вона буде виступати 12-ю. Ну, і знаєте, маєте можливість придбати дуже вигідну собі квартиру в дуже красивому ЖК «Ядро», який розпочав продаж квартир у 6-8 секціях. Це ваш шанс вигідно інвестувати в майбутнє. Купуючи квартиру на старті будівництва, ви для себе отримуєте максимальні переваги. Широкий вибір планування. Також розтермінування безвідсоткове до 24 місяців, а ще економія до 10%. Тож поспішайте, пропозиція діє тільки на старті будівництва. І телефонуйте 068-551-5155, 068-551-5155. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас. Тож інвестуйте з вигодою вже сьогодні.
0: На правах реклами.

0: Ну що ж, друзі, хочу сказати, що іноді після довгого такого насиченого дня хочеться на щось звично перекусити, а дійсно смачно поїсти. Вдовж знають, як це зробити. У них справжня неаполітанська піца на дровах, ароматна, хрустка і випечена при 450 градусах на італійському борошну капуту. Тісто ферментоване, легке для шлунка, а ще соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. І тільки авторські соуси, які хочеться доїсти до останньої краплі. Приємний бонус для вас – понеділка по четвер. Піца 2+1 та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, Грушевського, 57/10. Це смак, до якого хочеться повертатись знову і знову.
1: На правах реклами.

0: Радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама.
2: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
3: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Чи точно ви вмієте брехати так, щоб вам повірили? Саме це ви можете перевірити вже в «Зефір» 15 травня у «Зефір Френдс». Це гра, після якої ви почнете підозрювати навіть своїх друзів. Хто ви сьогодні? Мирний житель чи головний мафіозі міста? Дізнаємось вже зовсім скоро. Саме 15 травня, початок у 18:30, ціна гри 200 гривень і лише 18+. Мінімальна кількість учасників від 10 осіб. Збирайте свою команду або ж приходьте самі, тут нові знайомства починаються з фрази «Я не мафія». Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Телефон 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама.

знаєте, друзі, сьогодні той день та той момент, коли погода дозволяє нам вийти з дому і щось собі придбати новеньке, і себе тим потішити. Тим паче, що коли змінюється сезон, хочеться змін ще й всередині дому. Весна надихає нас на оновлення, а м'яка лінія допомагає зробити стильним і затишним кожен куточок нашого дому. М'які дивани, сучасні ліжка, столи і стільці для життя, в якому більше світла, простору і теплих моментів. В них понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн і також розтермінування безвідсоткове. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, навпроти газової. М'яка лінія – оновлення, яке відчувається вже з першого дня весни. Це була реклама.

Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: версі новини, друзі, по версі обставини ми маємо залишатись незламними. Відтак, кожен ранок пам'ятати, завдяки кому ми розпочинаємо цей день. Завдяки нашим військовим. Тому неодмінно до своєї ранкової кави ведіть таку гарну вже традицію. Це ранковий донат. І ви побачите, як ваш день пройде дійсно дуже класно і вдало. Ну, а потім можна, звичайно, собі завітати в торговий центр «Шах», де покупки – це можливість зібрати все одразу та ще й на одній локації, що дуже зручно. На першому поверсі в них метр квадратний – це надійний помічник у створенні комфортної унікальної оселі. Маєте можливість вибрати душові кабіни, ванни, унітази, також керамічну плитку та сантехніку. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила і ваша ідеальна оселя. Світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари допоможуть створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – це незрівняний вибір меблів для кожного куточку вашого дому. В них стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци німецького виробництва – все, що простір став ідеальним. Тож обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Між іншим, в кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від вибору.
1: На правах реклами.

0: У Києві внаслідок масованої атаки російського ворога загинуло двоє людей. Також відомо про 40 постраждалих, серед них двоє дітей. Госпіталізували 31 постраждалого, в тому числі одну дитину, каже мер Віталій Кличко. 9 людей дістали поранення внаслідок обстрілу Салтівського району Харкова, повідомив міський голова Терехов. Вчора окупанти вперше атакували Ужгород дроном. Також це був наймасованіший обстріл Закарпаття з початку повномасштабного вторгнення. На територію області залетіли 11 дронів. Під ударом були об'єкти критичної інфраструктури в кількох районах. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр рішуче засудив російський удар по Закарпаттю. Російського посла викликали до МЗС. Це перша така дія Угорщини через російсько-українську війну.
1: Новини.
0: Європейський Союз приєднається до спецтрибуналу зі злочину агресії Росії проти України. ЄС повідомив Раду Європи про намір доєднатися до розширеної часткової угоди Комітету з управління трибуналом. Окрім того, до спецтрибуналу доєдналася Данія. Генсек Марко Рютте запропонував країнам НАТО виділяти на допомогу Україні 0,25% від свого ВВП. Про це пише політико з посилання на джерела в Альянсі. Ця пропозиція пролунала на закритій зустрічі послів НАТО напередодні саміту, що пройде 7-8 червня в Туреччині. Ідея не сподобалася Франції та Великій Британії, а деякі з держав хочуть, аби у майбутніх пропозиціях вже були враховані їхні внески у 90 мільярдів євро єврокредиту для України.
1: Новини.
0: Після операції «Павутина» Російська Федерація почала захищати свої підводні човни навіть за 7400 кілометрів від України. Про це повідомив радник Міноборони Сергій Стерненко. На супутникових знімках морської бази Рибачий на півострові Камчатка видно антидронові сітки щонайменше на двох атомних субмаринах класу «Борей» та «Борей-А», пише радник. Рибачий є головною базою атомних підводних човнів в Тихоокеанському флоті РФ. Звідти субмарини виходять у патрулювання в Тихий океан. Такі човни можуть нести міжконтинентальні балістичні ракети «Булава». Новини Львівщини. Директорці Самбірської центральної лікарні та медсестрі повідомили про підозри в перешкодженні діяльності ЗСУ і хабарництві. Під час обшуків у них вилучили близько 14,5 мільйони гривень готівки в різних валютах. Як повідомили у ДСР Нацполіції та прокуратурі Львівщини, до корупційної схеми ухилення від мобілізації директорка лікарні залучила медсестру поліклініки. За 9,5 тисяч доларів вони взялися вирішувати питання оформлення клієнту третьої групи інвалідності без належних на те підстав і без його присутності. У подальшому за виконанням домовленостей чоловіку видали фіктивні медичні документи з недостовірними діагнозами. І отримання такого статусу дозволило йому легально уникнути мобілізації. Нагадаємо, напередодні оперативники провели масовані обшуки і затримання в Самборі. Відомо, що директорку лікарні затримали поблизу пункту пропуску разом з місцевим екс-депутатом і його братом. Вони намагалися втекти за кордон. Щодо останніх, то керівника Самбірського комунального підприємства «Об'єднане» і екс-депутата райради та його брата-підприємця затримали за спробу підкупу начальника підрозділу «Укртрансбезпеки» у Львівській області. Вони хотіли надати йому хабарі, аби убезпечитися від перевірок та складання актів про порушення. Відомо, що під час рейдової перевірки напередодні інспектори зупинили вантажівку «Мерседес-Бенц», і вона належала очолюваному екс-депутатом підприємству. Перевірка виявила низку суттєвих порушень, і посадовець управління про пропозицію так званої щомісячної абонплати, аби закривати очі на ці порушення, повідомив правоохоронцям. І далі вже діяв під їхнім контролем.
1: Новини.
0: Вночі синоптики зафіксували у Львові мінус пів градуса морозу. І це є новим температурним рекордом для цього дня за весь час спостережень Львівського гідрометцентру, тобто 80 років. Що з погодою сьогодні, завтра і на вихідних, розповість Олена Ластовяк в «Метеохвилині». З новинами ж почуємося о 12:00 рівно.

0: Партнер прогнозу погоди – м'ясник у Дрогобичі. Справжній шашлик чекає саме на вас. Ну що ж, друзі, сьогодні четвер, 14 травня, як бачимо за вікном, доволі така сонячна погода. Сьогодні погода розділить нашу країну на дві контрастні частини – дощову та суху. На частині території очікується опади та грози, тоді як в інших регіонах буде панувати антициклон. Про це йдеться повідомлені синоптиків. За словами їхніми, сьогодні буде перебувати під впливом України атмосферних фронтів, тому тут прогнозуються періодичні дощі, місцями можливі грози. Водночас значна частина правобережжя опиниться у зоні впливу антициклону, тому переважатиме суха погода без істотних опадів. Вздовж смуги Чернігівщини, Черкащини, Кропивницький буде сьогодні найхолодніше, там до плюс 12 градусів тепла буде погода. Найтепліше сьогодні буде східним областям, там температура сягне до плюс 23 градусів тепла. А ось нарешті територію країни очікується від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла. І ось за даними синоптиків, у нас в Дрогобичі очікуємо суцільну хмарність, температура прогріє сьогодні до плюс 17 градусів тепла, опадів сьогодні не передбачається. В п'ятницю 15 травня протягом дня небо буде вкрите хмарами з проясненням. Температура сягатиме від плюс 3 до плюс 21 градусу тепла. В суботу та неділю 16 та 17 травня мінлива хмарність буде дощити місцями, тому будьте готові і майте з собою парасольки. Температура буде сягати від плюс 10 до плюс 20 градусів тепла. Ось така погода буде саме на цих вихідних. Але нехай жодна погода вам не зіпсує настрій. Якщо ви собі уявите соковите м'ясо, фірмовий маринад та аромат, від якого неможливо відмовитися, і це смачний шашлик від м'ясника, що на Грушевського, 59. І вам, головне, не потрібно нічого готувати, тільки зателефонувати і замовити свою порцію. А краще одразу дві, бо на одній ще ніхто не зупинявся. І поки будете забирати замовлення, то загляньте на прилавок. Свіже м'ясо та м'ясні вироби на будь-який смак. Обирайте самі, що хочеться вам приготувати вдома, а це так зручно. 077-000-59-59, 077-00-59-59. Замовляйте вже сьогодні. М'ясник Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: На правах реклами.

0: Рідко коли буває так, що нема взагалі ніяких скандалів на Євробаченні. Так відтак, цього року знову трапилося щось таке цікаве. Відбувся скандал саме на Євробаченні. Хорватський гурт «Лелек» публічно відреагував на неоднозначний жарт ізраїльського мовника Кан, який висміяв їхній сценічний образ і культурні мотиви виступу під час Євробачення 2026. Все почалося після того, як в соцмережах Кан з'явився допис про номер Хорватії з фразою «Коли ей латі перестаралися з татуюванням хною». Коментар швидко викликав хвилю обурень серед єврофанів, а самі «Лелек» вирішили не будуть мовчати. В своїй заяві виконавці наголосили, що їх особливо зачепило висміювання культурних символів і теми жіночого болю, яку вони закликали у свій виступ. «Ми стурбовані коментарями ізраїльського мовника, в яких висміювалась наша культура та жертви пригноблених католицьких жінок». Також вони додали, що їх шокувала відсутність емпатії до сенсів, які стоять за піснею та образом на сцені. Особливо тривожно висміюють жінок, які співають про жіночі білі страждання, демонструючи при цьому повну відсутність поваги до страждань інших, зазначив також гурт. І ось в мережі реакція виявилась неоднозначною, тому що частина користувачів підтримала «Лелек» і назвала цей допис недоречним. А інші ж вважають, що це типовий євробаченський гумор. Тому тут навіть не потрібно серйозно до цього відноситись. Ну, якось так, воно все відбувається. Тому, друзі, спостерігаємо, тому що, як бачимо, кожного дня щось таке цікаве постійно там є. І нам сьогодні, ясна річ, тримати кулачки за нашу виконавицю Лелеку, яка буде сьогодні виступати 12-та, за рахунком 12-й її номер. Тому, якщо ви перебуваєте в країні, яка бере участь у конкурсі, можете голосувати в тому півфіналі, де виступить наша країна, але важливе правило, не можна голосувати за країну, в якій ви зараз перебуваєте. Українці за кордоном можуть також підтримати Україну через офіційний сайт голосування у мобільному застосунку Євробачення або ж за допомогою смс або телефонного дзвінка, залежно від країни перебування. Ось так. Ну, а якщо ви перебуваєте в країні, яка не бере участь в конкурсі, тоді можете голосувати онлайн та офіційно на сайті і в категорії «Решта світу». Ось так. Глядацькі голоси перетворюються на традиційні бали Євробачення від 1 до 12. Ну, а після цього свої оцінки виставляє професійне журі кожної країни. І саме сума глядацьких суддівських голосів буде визначати, хто буде проходити в фінал і, зрештою, забирає омріяний свій кришталевий мікрофон, який вже був розбитий. Тому, друзі, тут якось так. І знаєте, все де добре, вдома найкраще, цілком згідно цією фразою, особливо, що ваш дім – це затишна квартира у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Гарна новина для тих, хто мріє про власне житло сьогодні, розраховуватись хоче поступово. Адже житловий комплекс «Ядро» акредитований Ощадбанком за державною програмою «Єоселя». І це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 і до 7% річних терміном до 20 років. Особливості комплексу – це ландшафтний парк по території, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частинка переваг ЖК «Ядро», просто розтвореного з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, а вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55-068. 8-551-5155. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Якщо саме зараз ви думаєте про щось смачненьке, то маю для вас хорошу новину, а саме у Довбуш справжня неаполітанська піца на дровах. Італійське борошно капуту, воно ферментоване тісто, легке та мега смачне, плюс бургери, супи, салати і соковитий кебаб, і тільки авторські соуси. А тепер контрольний піца 2+1 з понеділка по четвер і безкоштовна доставка від 600 гривень. Ну що думаєте? Та не вагайте, завітайте у Довбуш, місто Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10. Це смак, після якого інше буде для вас просто їжа.
1: На правах реклами.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
2: А чи знаєте ви, що наші випускники працюють у провідних компаніях країни, займаються науковими дослідженнями, створюють власний бізнес та навчають молоде покоління? Наш факультет готує фахівців, які здатні вирішувати складні наукові завдання та впроваджувати інновації.
3: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Чи точно ви вмієте брехати так, щоб вам повірили? 15 травня у «Зефір Френдс» гра, після якої ви почнете підозрювати навіть друзів. Хто ви сьогодні – мирний житель чи головний мафіозі міста? Дізнаємось вже зовсім скоро, а саме завтра, 15 травня, початок о 18.30, 200 гривень і лише 18+. Мінімальна кількість учасників – від 10 осіб. Збирайте свою команду або ж приходьте самі. Тут нові знайомства починаються з фрази «Я – не мафія». Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Щоб записатись, телефонуйте 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама.

0: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Знаєте, друзі, іноді достатньо однієї пісні, щоб змінити свій настрій. Одного повідомлення, щоб ви посміхнулись. Ну і одного вечора, щоб повірити, що попереду точно буде щось хороше. Вітаки, якщо ви завітаєте один раз в торговий центр «Шах», зрозумієте, як там класно, зручно, що все на одній локації, то захочете прийти туди знову і знову. На першому поверсі метр квадратний – це надійний помічник у створенні комфортної унікальної оселі. Тож вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Усе зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила, ваша ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари допоможе створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – це незрівнянний вибір меблів для кожного куточку дому. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци німецького виробництва – все, щоб простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Між іншим, в кожному з магазинів часто бувають акції, а також вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від свого вибору.
1: О правах реклами.
0: 11.52, це означає, що зовсім скоро тут у студії буде Софія Савчин з новинами цієї години, а я, друзі, до вас повернусь наступної і розповім, яку погоду варто очікувати на цьому тижні. Тож не перемикайтесь і залишайтесь на твоєму.

Щороку 14 травня в Україні вшановують пам'ять українців, які під час Другої світової війни рятували євреїв від Голокосту. У роки війни багато українців, ризикуючи власним життям, допомагали євреям уникнути переслідувань та смерті. Вшануємо пам'ять про них хвилиною мовчання.

0: З-під завалів багатоповерхівки в Дарницькому районі Києва дістали тіло ще однієї людини. Таким чином кількість загиблих зросла до 3, повідомляють в МВС. Є інформація про більше як 10 зниклих безвісти. Їх шукають. До пошуку залучили 6 кінологічних розрахунків. У Харкові кількість постраждалих через ранкову російську атаку зросла до 28 людей, серед них 3 дітей, заявив голова ОВА Олег Синігубов. Сили Російської Федерації атакували Харків безпілотниками в Шевченківському та Салтівському районі, є постраждалі і пошкодження. У Києві та в 11 областях зафіксовані знеструмлення після масштабної атаки Росії по Україні.
1: Новини.
0: World Street Journal пише, що США передумали перекидати близько 4000 військових до Польщі. Водночас польська сторона це заперечує. Йдеться про розгортання 2-ї бронетанкової бойової бригади 1-ї кавалерійської дивізії. За даними Wall Street Journal, деякі військові та техніка вже були в дорозі, коли ухвалили рішення їх де перекидати. Представник Пентагону сказав виданню, що це рішення ухвалили лише вчора на зустрічі між Європейським командуванням Збройних сил США та штабом армії США в Європі та Африці. Перші повідомлення про це в американських медіа з'явилися пізно ввечері вчора. Водночас вночі міністр оборони Польщі Владислав Камісяк-Камиш та його заступник Цезарій Томчик заперечували цю інформацію, казали, що рішення стосується лише Німеччини. На початку травня США вирішили вивезти 5 тисяч своїх військових з Німеччини. Це пояснювали бажанням реорганізувати свою присутність в Європі. Але видання писало, що так Штати хочуть покарати країни, які не підтримали їх у війні проти Ірану.
1: Новини.
0: Трохи новин регіону. У Дрогобичі на 2 дні, завтра і післязавтра, обмежать рух вулицею Фредеріка Шопена через роботу великогабаритної техніки, що буде працювати коло ліцею номер 3 імені Чорновола. Справа в тому, що найближчими днями внутрішнє подвір'я закладу цього отримує нове асфальтне покриття. Цей простір потрібен по техніці для маневрування, тому і перекриють, обмежують там дорогу. Роботи буде виконуватися працівниками КП служби муніципального управління. Оновлений ж майданчик стане зручним та безпечним місцем для шкільних заходів та урочистостей. У селі Добрівляни зводиться будинок медико-соціальної опіки імені владики Юліана Вороновського. Вчора отець та глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав благословив майбутній медико-соціальний центр і заклав фундаційну грамоту на пічну стіну будівлі. Про це інформують в Дрогобицькій РВА. Центр паліативної допомоги, хоспіс імені Юліана Вороновського стане простором лікування, соціальної опіки та підтримки передусім для людей, поранених війною, військових і цивільних. 5 травня минуло 90 років з дня народження владики Юліана Вороновського, і саме за своє життя він заклав не один фундаційний камінь, на місці яких згодом постали храми, що було і було також відкрито Дрогобицьку духовну семінарію та катехетичний інститут. Наступна порція новин буде о 13:00. Почуємося.

0: Партнер прогнозу погоди – магазин «Місник». Шашлик для всієї компанії вже готовий. Четвер, 14 травня, погода в Україні буде хмарною, у центральних областях прогнозується дощ, а подекуди сильні грози. Про це йдеться у повідомленні в Укргідрометцентрі. Також помірні дощі пройдуть в центральних регіонах. На заході України опадів не прогнозується. Вітер переважно буде північно-західним, 7-12 метрів за секунду. На температура вночі буде від 2 до 7 градусів тепла. У північних регіонах вночі прогнозується від 4 до 9 градусів тепла, а всіх інших областях від 8 до 13 градусів тепла. Ну і що ще відомо про погоду в Україні? Найближчими днями в Україні очікується дощова погода з можливими грозами, шквальним вітром. Температура буде варіюватиметься від 8 до 23 градусів тепла. Це залежно від доби та регіону. Також погоду прогнозують в центральних, південних та східних областях. Жовтий рівень небезпеки оголошено для регіонів, де вітер може сягти 20 метрів за секунду, що становить загрозу. Грози, шквали та град є серйозною загрозою для людей та інфраструктури, і пориви вітру такого можуть обривати дроти, ламати дерева та пошкоджувати дахи будинків. Ну, а загалом, за даними синоптиків, завтра в п'ятницю в Другобичі буде спокійно, без опадів, температура буде сягати від плюс 2 до плюс 20 градусів тепла, хмарно з проясненням. Лише в суботу та неділю ми очікуємо на дощі. Трішки погіршиться погода, температура буде сягати від плюс 10 до плюс 19 градусів тепла. Але все-таки будь-яка погода може вам не зіпсувати ваші плани. Тож збирайтеся з друзями чи родиною, і якщо ви не знаєте, що приготувати, то рішення дуже просте. Шашлик від «Місника» – свіже м'ясо, фірмовий маринад, приготовлений з душею. Вам залишається тільки насолоджуватись. Телефонуйте, замовляйте потрібну кількість порцій і зустрічайте гостей без жодного клопоту. А якщо хочете самі щось обрати, то приходьте в магазин, на прилавку завжди свіже м'ясо та м'ясні вироби, які вас точно не залишать байдужими. Телефонуйте для замовлення 077-000-5959, 077-000-5959. Місник, Другобич, вулиця Грушевського, 59.
1: На правах реклами.

0: Дім – це місце, де починаються нові історії. Теплі вечори, справжній домашній затишок. Це простір, який хочеться повертатись після насиченого дня, де кожна деталь створена для вашого комфорту та спокою. І саме зараз далі про житловий комплекс, що поєднує сучасний ритм міста і атмосферу, якій легко бути щасливим. І це ЖК «Ядро». Всюди добре, вдома найкраще, і це справді так. Сподіваюся, що ваша квартира в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на Шептицького в Другобичі. І ось гарна новина для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хоче поступово. Житловий комплекс «Ядро» кредитований Щодбанком за державною програмою «Єоселя». І це означає, що можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. Особливості комплексу – це ландшафтний парк по всій території, басейн, спа-комплекс для відпочинку, релаксу, а ще безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів. І це лише частинка переваг ЖК «Ядро», простору створеного з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, а вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: На правах реклами.

0: оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард – фінансовий маркет.
1: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
2: Особливість фінансової установи, але 6 місяців від 15.03.2018.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
5: Ну, друзі, що цікаво, що вчені давно довели, смачна їжа впливає не лише на наше самопочуття, але ще й на емоційний стан. Саме тому затишні кафе, ресторани давно стали не просто місцем для обіду, а простором для зустрічей, розмов і маленьких пауз серед активного дня. І погодьтеся, що аромат свіжої кави та гарячої випічки і смачних страв здатен миттєво створити відчуття комфорту, навіть якщо ваш день дуже був насичений. І ще психологи кажуть, що люди найчастіше повертають це не лише за смаком, але ще й за атмосферою. Тому саме сучасні заклади приділяють особливу увагу деталям, які є в них в залі, музиці, світлу, сервісу та настрою свого гостя. Тож, якщо ви хочете зарядитись такою позитивною динамікою на цілий день, завітайте в Довбуш. Вони знають, як зробити так, щоб вам сподобалось. В них справжня неаполітанська піца на дровах, ароматна, хрустка і випечена при 450 градусах на італійському борошні капуто. Тісто ферментоване, легке для шлунка, а ще в них є соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. І тільки авторський соус, який хочеться доїсти до останньої краплі. Приємний бонус для вас. З понеділка по четвер піца 2+1. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, Грушевського, 57/10. Це смак, до якого хочеться повертатись знову і знову.
2: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Ти точно вмієш брехати так, щоб тобі повірили? 15 травня у «Зефір Френдс» – гра, після якої ти почнеш підозрювати навіть друзів. Хто ти сьогодні – митний житель чи головний мафіозі міста? Дізнаємось вже скоро. «Зефір Френдс» 15 травня о 18:30 початок, ціна 200 гривень і лише 18+. Мінімальна кількість учасників – від 10 осіб. Збирай свою команду, бо ж приходь сам, тут нові знайомства починаються з фрази «Я не мафія». Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Телефон 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама.

Ні для кого не секрет, що наш дім дуже сильно впливає на емоційний стан. І навіть невеликі зміни в інтер'єрі можуть створити абсолютно новий настрій. Дизайнери кажуть, що комфорт починається з деталей, це зручне крісло, правильне освітлення, теплі кольори або ж красивий стіл для сімейних вечорів формують атмосферу, яку хочеться повертати щодня. І саме тому сучасні меблеві магазини пропонують не просто меблі, а готові рішення для стилю життя, затишку та вашого відпочинку. І саме тому варто завітати в Міколінію. Вони допоможуть вам створити такий стиль, що буде вас надихати. Весна, тим паче, ідеальний момент, щоб змінити свій інтер'єр. Отже, в них є стильні ліжка, зручні столи, стільці, меблі, які додають легкості кожному дню. І понад 100 варіантів, унікальний дизайн і ще безвідсоткове розтермінування. Чекають на вас вулиця Стрийська, 105, навпроти газової. Міколінія. Новий сезон вашого комфорту. І це була реклама.

0: Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: В інтернеті знову завірусилося загадкове фото дивної істоти, яку охрестили прибульцем з головою богомола. Знімок зробив поліцейський під час походу в горах Тайваню ще в 2011 році. І зовсім нещодавно ФБР підтвердило, що це фото не фейк. Чоловік фотографував собі гірські пейзажі на iPhone 4 і спочатку не помітив нічого дивного, але коли пізніше переглянув фото, був просто шокований. На одному зі знімків уздовж гірського хребта йшла висока, напівпрозора гуманоїдна істота з головою, схожою на богомола, непропорційними кінцівками, пальцями, які нагадували більше перетинки. Скептики руками стверджували, що це просто турист або ж цифрова підробка, такого не може бути. Загалом тайванське товариство уфології понад рік проводили аналіз фото і заявили, що вони не знайшли жодного знаку редагування чи, можливо, якихось певних маніпуляцій. І потім оригінальне фото відправили до професійної американської установи для незалежної такої перевірки. Там також заявили, що знімок не має ознак монтажу, змін або ж цифрової генерації. Знімок знову став вірусним після публікації нових архівів про НЛО, які ФБР оприлюднило цього місяця. І раніше скептики припускали, що це могла бути помилка пам'яті телефона або ж, можливо, подвійна експозиція. Однак експерти заявили, що ймовірність такого збігу є дуже малою. Водночас жодних офіційних підтверджень існування прибульців або ж коментарів щодо походження істоти немає. Але є фото, і от ФБР каже, що так, це не фейк. Прибулець з головою богомола, він є десь там, біля Тайваню. І знаєте, друзі, хочу вам сказати, що саме сьогодні така погода та й така можливість для того, щоб зробити щось корисне для себе. І завітайте в торговий центр «Шах», де покупки – це можливість обрати все одразу на одній локації. Метр квадратний – це ваш надійний помічник у створенні комфортної унікальної оселі. Вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. Арт-світло – тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням індивідуальності. Світильники, бра, лампи від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, що допоможуть створити атмосферу, яку відчуваєте лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – це незрівняний вибір меблів для кожного куточку вашого дому. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци німецького виробництва – все, щоб простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні. І дайте своєму дому нове життя. Між іншим, в кожному з цих магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід, отримуйте щоденне задоволення від свого вибору.
1: О правах реклами.

Кількість загиблих в Києві збільшилася до 4, а у Львові 70-річний чоловік надав неправдивий виклик про нібито мінування. Новини 13-ї в ефірі. З вами Софія Савченко.

0: Кількість загиблих у Дарницькому районі Києва збільшилася до 4 людей, повідомила поліція столиці. З-під завалів зруйнованого під'їзду багатоповерхівки деблокували 2 чоловіків 21 і 30 років і жінку. Її особа наразі встановлюється. Ще один чоловік загинув у лікарні. Його госпіталізували з автозаправної станції, яка зазнала атаки Росії. Пошуково-рятувальна операція триває. Так званого міністра сільського господарства ЛНР засуджено до 12 років позбавлення волі за організацію захоплення українського аграрного майна на тимчасово окупованій Луганщині. Мова про зерно, техніку, земельні ділянки та інфраструктуру загальною вартістю понад 3,1 мільярди гривень, інформує Офіс Генпрокурора. Після окупації частини Луганщини у 2022 році колишній голова однієї з районних державних адміністрацій добровільно очолив так зване Міністерство сільського господарства ЛНР і забезпечував виконання рішень держави-агресора щодо привласнення українських агроактивів. Після захоплення агропродукції залізницею вивозили через тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей до Росії для подальшого експорту, зокрема до Сирії, Туреччини та Лівану. Отримані кошти могли використовуватися для фінансування збройної агресії проти України.
1: Новини.
0: Дрогобицький міськрайонний суд задовільнив клопотання начальника Дрогобицької виправної колонії номер 40 і замінив частину невідбутого покарання для львів'янина Роберта Запорожця на прізвисько Робік. Йому замінили 2 роки, 3 місяці та 11 днів ув'язнення на 2 роки виправних робіт з відрахуванням в дохід держави 20% від зарплати. Цей злочинець 6 років тому був засуджений до ув'язнення як учасник банди, яка напала на 2 валютників у Львові. Тоді під час нападу 49-річний валютник чинив спротив, тому зловмисники його застрелили. Вони відібрали в нього 1,4 мільйони гривень, частина з яких була у валюті, і втекли. За даними слідства, засуджений з ще одним злочинцем під час самого нападу сиділи в автомобілі. Під час винесення вироку він зізнався, що зі спільником заблокував вихід з будинку і побив другого потерпілого, щоб завадити йому втекти. У Львові притягнули до відповідальності 70-річного чоловіка за завідомо неправдивий виклик спецслужб. 13 травня близько 18-ї до поліції надійшло повідомлення від невідомого про те, що він напередодні замінував кілька будинків і комунальне підприємство у Франківському регіоні Львова, а сам перебуває в Одесі з дистанційним підривачем. Правоохоронці обстежили будівлі, вибухонебезпечних чи підозрілих предметів тоді не виявили, а особу того, хто надав повідомлення, встановили.
1: Новини.
0: У Самбірському районі 15-річний хлопець, керуючи мотоциклом, в'їхав у припаркований автомобіль. Внаслідок аварії, що сталося вчора близько 22-ї, підлітка госпіталізували до лікарні Святого Миколая у Львові. Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА. За минулу добу, за даними правоохоронців, на автодорогах Львова та області сталося 59 ДТП, 4 з них з потерпілими, 8 осіб травмувалися. В Україні на всіх митників чекає повна переатестація. Вже є відповідний указ. До 13 липня мають створити атестаційні комісії, а тоді в кілька етапів провести масштабні перевірки працівників. Першим переатестацію буде проходити керівництво служби, решта службовців має час до кінця 2029-го. Отакі справи. Наступна порція новин буде о 14:00. Почуємося.

0: Партнер прогнозу – м'ясник у Другобичі. Це смак, який ви запам'ятаєте. Ну що ж, друзі, сьогодні четвер, 14 травня. Сьогодні прохолода затримується ще і завтра. Очікується дощі, температура буде коливатись від плюс 2 до плюс 17 в день. Про це повідомляють синоптики. Також по всій території країни пройдуть невеликі дощі. Лише місцями вітер переважно західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Вночі термометри показують від 2 до 7 вище нуля. В день прогріє до 17 градусів тепла. І ось за даними синоптиків, в п'ятницю 15 травня ми очікуємо хмарно з проясненнями. Зранку до вечора небо буде вкрите хмарами, проте без опадів. Температура буде сягати від плюс 2 до плюс 20 градусів тепла. В суботу та неділю 16 та 17 травня очікуємо мінливу хмарність, дощ, тому візьміть з собою парасольки. Температура буде сягати від плюс 10 до плюс 19 градусів тепла. І так, друзі, що цікаво, це те, що сьогодні за останні 130 років максимальна температура у цей день 27 градусів була у 2007 році, а мінімальною 0 градусів – 2009. І знаєте, той момент, коли запах м'яса з вогню і всі одразу за стіл. Саме таке відчуття дарує нам шашлик від м'ясника. Тільки свіже м'ясо і тільки фірмовий рецепт маринаду. І все вже готове для вас. Не готуйте самі, замовте готовий шашлик і подаруйте собі справжнє задоволення. А якщо любите готувати, то заходьте і обирайте самі. Свіже м'ясо та апетитні м'ясні вироби на прилавку щодня. Свіжі, якісні та на будь-який смак. Телефонуйте і замовляйте 077-000-5959, 077-000-5959. М'ясник Другобич, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
5: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
6: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
5: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Дрогобич ТЦ Парк.
7: Подробиці на Юск.ua.
8: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
9: Багато людей навесні очікують припливу сил, гарного настрою, однак нерідко стикаються з протилежним, і це втома, дратівливість, апатія. Що ж є причиною такого стану? Все це криється у природних процесах нашого організму та адаптації психіки до змін. Про це повідомляють психологи. З словами фахівців, настрій людини напряму залежить від світла та погодних умов. Пояснюють, що організм реагує на зміну тривалості дня через циркадні ритми, внутрішній біологічний годинник. Отже, нестача світла впливає на наш баланс серотоніну та мелатоніну. Через це людина може відчувати сонливість, втому, пригнічений стан навіть у день. Окремо психологи звертають увагу на так званий соціальний тиск весни. За їхніми словами, суспільство та соцмережі формують нам очікування, що з настанням тепла люди то мають стати активнішими, продуктивнішими, щасливішими, мають займатися спортом, бігати на вулиці. Весна – це такий кризовий період переходу, це період зими. Ми виснажуємо свій психічний ресурс, і ось коли природа починає вимагати від нас активності, ми тільки відчуваємо втому. Фахівчині також у галузі психології наголошує, що яскраве сонячне світло іноді може не покращити стан, а навпаки провокувати тривогу та безсоння. І саме такий стан пов'язують з феноменом зворотнього сезонного ефекту розладу. Щоб легше пережити нам всім період весняної адаптації, радять не змушувати нас до активності через силу та більше дбати про власний комфорт. Серед головних порад – це нормалізувати режим сну, який нам допоможе саме підлаштуватися, і також лягти спати в один і той самий час, за потреби використовувати штори, блекаути, щоб зменшити кількість світла ввечері. І ще експерти рекомендують додати в своє повсякденне життя більше затишку та теплих речей. А прогулянки робити більш спокійними і без зайвого інформаційного шуму. І головне, варто пам'ятати, що цей стан тимчасовий. Це просто перехід. І ми маємо пройти його у своєму власному темпі, без поспіху і без самокритики. Тому, друзі, спокійно, не поспішаючи нікуди весною, ми йдемо до своїх цілей впевнено і помаленьку. І знаєте, як то кажуть, якщо хочеться щось придбати, то варто добре подумати. Але якщо ви вже подумали і вирішили придбати житло в Дрогобичі, то знаєте, що в ЖК «Ядро» дуже вигідні пропозиції саме для вас. Тим паче, що вони розпочали продаж в 6-8 секціях, і це ваш шанс вигідно інвестувати в майбутнє. Купуючи квартиру на старті будівництва, ви отримуєте максимальні переваги. Це широкий вибір планувань, розтермінування безвідсоткове до 24 місяців, а також економія до 10%. А ще житловий комплекс «Ядро» кредитований Щедбанком за державною програмою «Єоселя». І це означає, що можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. Тож поспішайте, пропозиція діє тільки на старті будівництва. Телефонуйте 068-551-5155, 068-551-5155. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас. Тож інвестуйте з вигодою ви вже сьогодні.
10: На правах реклами.

0: Отже, друзі, щодня в світі випивають понад 2 мільярди чашок кави. І для багатьох це не просто напій, це просто справжній ритуал, без якого не починається свій день. Взагалі ніхто не починає. Я відношусь до тих людей, які без кави просто не уявляють свого ранку, але перед тим ще випиваю склянку води. Тому що за ніч наш організм втрачає достатньо рідини, тому варто її поповнювати саме зранку. Хтось починає день з експресу, хтось обирає капучино для своїх зустрічей, хтось знаходить їх в кав'ярні, оці натхнення свої для нових ідей. Ну, але що цікаво, це те, що на одній каві ти довго не протягнеш. Правда, хочеться щось посмакувати, поїсти, бо наш організм зранку також потребує не тільки кофеїну, але ще й якогось певного продукту. І якщо ви відноситесь до тих людей, які люблять смачно поїсти, то вам варто завітати у Довбуш. У Довбуш знають, як зробити так, щоб вам сподобалось абсолютно все, що ви собі замовите. У них справжня неаполітанська піца на дровах, італійське борошно капуто, ферментоване тісто, дуже легке та мега смачне. Плюс в них є бургери, супи, салати, соковитий кебаб і тільки авторські соуси. А тепер контрольний. Піца 2+1 з понеділка по четвер і безкоштовна доставка від 600 гривень. Ну що, що думаєте? Та не думайте. Замовляйте Довбуш у Дрогобичі, Грушевського 57/10. Це смак, після якого інше, просто їжа.
1: На правах реклами.

0: Моє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті. Реклама.
2: Чи знали ви, що кафедра математики та економіки – це справжній науковий хаб, де ви можете заглибитися в різноманітні сфери знань від абстрактної алгебри до практичних аспектів управління підприємствами, від теорії ймовірностей до інвестиційного менеджменту? Наші викладачі готові поділитися своїми знаннями з кожним, хто прагне зрозуміти сучасну економіку.
3: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу.
5: Соціальна реклама.
7: Він починається не зі стін і навіть не з ремонту, він починається з відчуття, що мені тут добре. Меблі – це те, що непомітно формує наше щоденне з вами життя. Диван, на якому ми відпочиваємо після складного дня, чи стіл, за яким збирається вся наша родина, ліжко, де ми відновлюємо сили. І ось психолог інтер'єру говорить, що простір впливає на наш стан більше, ніж ми з вами думаємо. Тому що затишок – це не розкіш, це базова потреба кожного з нас. Саме тому вам варто завітати в салон «Велюр», що на вулиці Володимира Великого, 7, який пропонує вам меблі, які поєднують сучасний стиль і щоденний комфорт. М'які дивани, зручні крісла, столи для теплих компаній, ліжка для повноцінного відпочинку та практичні шафи для порядку в домі. Почніть цю весну з оновлення і створіть дім, в якому приємно жити, мріяти і зустрічати свої нові дні. Місто Дрогобич, вулиця Володимира Великого, 7, це 10 по, але на другому поверсі.
8: О правах реклами.

0: Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, Натон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Що ж, друзі, відволікаємо себе від поганих думок, відкладаємо телефон і робимо щось приємне. Ну, а це може бути шопінг. Саме в торговому центрі «Шах» покупки – це можливість обрати все одразу на одній локації. Метр квадратний – ваш надійний помічник у створенні комфортної, унікальної оселі. Тож вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. Арт-світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи, вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари допоможуть створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. New меблі на другому поверсі – це незрівняний вибір меблів для кожного куточку вашого дому. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраси німецького виробництва – все, що простір став ідеальним. Тож обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Між іншим, в кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід, отримайте щоденне задоволення від вибору.
1: На правах реклами.
0: І вже за декілька хвилин в студії повертається Софія Савчин з новинами, а я, друзі, до вас повернусь наступної години і розповім про погоду. Тож залишайтесь на твоєму.

180 об'єктів пошкоджено по країні після атаки Росії, а також Росія збільшила кількість військових, які працюють з дронами. Більше деталей розповім за мить у випуску 14-ї. З вами Софія Савчина.

0: Станом на зараз відомо вже про 5 загиблих в Києві через нічну російську атаку. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Близько 40 людей було поранено в столиці. Ще 7 осіб поранено на Київщині. В Харкові 28 постраждалих. 2 людей поранені в Одеській області. Також сьогодні під час гуманітарної місії в Херсоні росіяни двічі атакували FPV-дронами машину управління ООН з координації гуманітарних справ. Росіяни не могли не знати, яку машину вони атакують. Там були керівник управління ООН з координації гуманітарних справ і ще 8 співробітників організації. На щастя, ніхто не постраждав. Працівників місії евакуювали, доповів президент України. Додав, що загалом 180 об'єктів пошкоджено по Україні, з них лише звичайних житлових будинків понад 50. Загальний відсоток збиття ракет і дронів – понад 93%. За всі ці удари буде справедлива відповідь, заявив Зеленський.
1: Новини.
0: Командувач сил безпілотних систем Роберт Майєр Бровді заявив, що за 4 місяці Росія збільшила кількість військових, які працюють з дронами, на 28 тисяч і до кінця року може довести її до 168 тисяч. За словами Бровді, станом на 1 квітня в армії Росії до безпілотних задач було залучено 100 тисяч людей, а вже на початок травня – 114 тисяч. Він також заявив, що Росія фактично копіює модель українських сил безпілотних систем. Він звернув увагу на масове застосування Росії росіянами шахедів до 300-400 на добу, що, за його словами, свідчить про їхні виробничі, логістичні та операційні можливості. США сподіваються на відновлення перемовин між Україною та Росією і готові надалі виступати посередником, заявив державний секретар Марко Рубіо. В розмові з Fox News сказав, що, на жаль, за останні кілька місяців втратили певний імпульс з різних причин. Українці почуваються дедалі впевненіше щодо своєї позиції на полі бою, вони пройшли зиму, а росіяни налаштовані трохи оптимістично, бо ціна на нафту зросла, додав Марко Рубіо. Через загострення ситуації на Близькому Сході, нагадаємо, тристоронні переговори України, США та Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час. При цьому президент України заявляв, що не вважає, що ці переговори зайшли в глухий кут. Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому міністру інфраструктури України, який після мобілізації проходив службу офіцером групи планування штабу однієї з військових частин і протягом тривалого часу не виконував службові обов'язки. В ДБР зазначили, посадовець мав забезпечувати збір і аналіз інформації щодо бойової обстановки, контроль виконання наказів командування та підготовку пропозицій для планування бойових дій. Але замість цього він систематично вводив керівництво в оману, заявляючи, нібито виконує інші завдання, пов'язані з логістикою і забезпеченням діяльності військової частини. Впродовж кількох періодів з 2022 до 2023 року чоловік проводив службовий час на власний розсуд, не виконував жодних обов'язків, пов'язаних з проходженням військової служби в частині, що дислокована в Черкаській області. О 15-й годині будемо підбивати підсумки цього дня, тож почуємося. Ще на годину в ефір повертається Олена Ластов'як.

14 травня вшановуємо тих українців, які рятували євреїв під час Другої світової. Поруч зі звірствами та жахами війни траплялися приклади справжнього милосердя та самопожертви. Серед українців 2659 праведників народів світу. Ця цифра не відображає навіть десяту частину зібраних свідчень про порятунок. Але робота триває і досі. Вони ризикували усім, аби вберегти людське життя. Пам'ятай.

0: Партнер прогнозу «М'ясник» – смачний шашлик без зайвих зусиль. 14 травня, четвер, і погода в Україні буде хмарною з невеличкими проясненнями. Помірні дощі пройдуть в центральних регіонах країни. На заході опадів не прогнозується. Вітер переважно буде північно-західний, 7-12 метрів за секунду. А температура вночі буде від 2 до 7 градусів тепла. У північних регіонах вночі прогнозується від 4 до 9 градусів тепла, а в інших областях від 8 до 13 градусів тепла. Найближчими днями в Україні очікується дощова погода відносно у нас на вихідних. Можливо, грози і шквальний вітер. Температура буде варіюватись від 8 до 23 градусів тепла. Все залежно від доби та регіону. Таку погоду прогнозують в центральних, південних та східних областях. Жовтий рівень небезпеки оголошено для регіонів, де вітер може сягти 20 метрів за секунду. Отже, друзі, за даними синоптиків, ми на цих вихідних маємо приготувати собою парасольки, тому що очікуємо мінливу хмарність та місцями дощик. Але навіть це не зіпсує нам бажання чогось посмакувати смачненького. І якщо хочете шашлик, але без мангалу, вугілля і годин біля вогню, м'ясник на Грушевського 59 готує його за вас. Свіже м'ясо, фірмовий маринад, телефонуйте, забирайте готовий. Швидко, смачно і без жодного клопоту. А хочете обрати щось самі, то на прилавку завжди свіже м'ясо та м'ясні вироби на будь-який смак. Приходьте і дивіться самі. 077-000-5959. 077-00-5959. М'ясник Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами.

0: кожного з нас є своє уявлення про дім. Дім когось – це тиша після робочого дня, для когось – дитячий сміх в кімнаті, а для когось – це ранкова кава на балконі, коли місто тільки прокидається. Сучасні житлові комплекси сьогодні – це вже не просто квадратні метри, це продуманий простір, де важливі не лише стіни, але ще й середовище навколо. Безпека, комфорт, інфраструктура і місця для відпочинку та життя. І також архітектура стає ближчою до людини, а двори – до відчуття спокою. Все частіше дім – це не де ми живемо, а як ми себе там відчуваємо. І саме зараз хочу вам розповісти про житловий комплекс «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. І гарна новина для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні. Можете його придбати у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних терміном до 20 років за програмою «Є-оселя». Особливості комплексу – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це лише частинка переваг ЖК «Ядро», просто розтвореного з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. Тут відчуєте справжній сенс фрази. Всюди добре, а вдома найкраще. Записуйтесь на огляд за телефоном 068 551 51 55 068 551 5155. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: У правах реклами.

0: Реклама.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
3: Суперестація фінансової установи L6715-03-2018.
0: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
5: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
6: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
5: Зроби свій сад затишним разом з «Юск». Дрогобич ТЦ «Парк».
4: Подробиці на «Юск.ua».
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: гарний настрій починається зі смачної їжі. Ну, а ще з атмосфери, куди хочеться повертатись знову і знову. І далі про місце, де знають, як дивувати смаками, створювати затишок і перетворювати звичайний ваш обід на справжнє свято. І це Довбуш. У Довбуш знають, як зробити так, щоб вам сподобалась їхня справжня неаполітанська піца на дровах, тому що вона ароматна, хрустка і випечена при 450 градусах на італійському борошні капуто. Тісто ферментоване, легке для шлунка, а ще в них є соковитий кебаб, бургери, супи, свіжі салати. Тільки авторські соуси, які хочеться доїсти до останньої краплі. І приємний бонус з понеділка по четвер – піца 2+1. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, Грушевського, 57/10. Смак, до якого хочеться повертатись знову і знову.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
3: Дім починається з деталей, і саме меблі створюють той особливий простір, куди ми хочемо з вами повертатись після кожного робочого дня. І просто зараз про місце, де комфорт зустрічається зі стилем, а сучасний дизайн стає частинкою вашого життя. І це м'яка лінія. В них м'які дивани, сучасні ліжка, столисті ті для життя, в якому більше світла, простору і теплих моментів. Понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн і розтермінування безвідсоткове. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, це навпроти газової. М'яка лінія. Оновлення, яке відчувається вже з першого дня весни.
1: На правах реклами.

0: Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину. Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
1: От більш ніж впевнена, що коли завершується ваш робочий день, ви не поспішаєте додому, ви все-таки біжите, щоб щось придбати, купити, продукти, можливо, ще щось необхідне, у вас все по списку, більшість дуже любить список тримати при собі, хтось навпаки в голові думає так, щоб не забути то-то взяти, поки не прийду. І ось що, друзі, вам скажу, внесіть в цей список ще торговий центр «Шах». Так, тому що там можливість обрати все одразу на одній локації. Це дуже зручно. Метр квадратний – ваш надійний помічник у створенні комфортної унікальної оселі. Тож вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Зручно, якісно, надійно. Арсвітло та арт-декор – тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. В них світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, допоможуть створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. New меблі на другому поверсі – це незрівнянний вибір меблів для кожного куточку вашого дому. У них стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци німецького виробництва – все, щоб простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Між іншим, в кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від свого вибору.
0: О правах реклами.
1: Ну що ж, друзі, цей вечір, цей день, цей ефір ми провели разом з вами у ритмі музики, хороших думок і живого ефіру. Дякую, що були на хвилі твого радіо. Залишайтесь на ньому. Попереду також гарна музика. І нехай далі ваш вечір буде спокійним, легким і по-особливому теплим. Відпочивайте від цього шуму дня, бережіть себе, своїх рідних і свій настрій. І завжди знаходьте час для важливого. В студію ще повертається Софія Савчин з новинами, а я ж кажу вам всім па-па. Почуємось вже з наступного тижня. Вам ж бажаю гарних вихідних. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як. Па-па.

0: Києві є інформація про мінімум 20 зниклих безвісти, уточнили у ДСНС. Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки Росії 5 людей загинули, заявив очільник МВАТ Ткаченко. Рятувальники дістались під завалів будинку в Дарницькому районі, зокрема тіло 12-річної дівчинки, заявив міський голова Кличко. Загалом по столиці через обстріл постраждали 39 людей, серед них одна дитина. Ще 28 людей вдалося врятувати. Пошуково-рятувальні роботи в столиці тривають. Біля пошкодженого будинку люди чекають, поки розберуть завали. І нагадаємо, як розповів президент України Володимир Зеленський, значну кількість ракет і дронів під час цих атак вдалося збити – понад 93%. Найбільш складно захищатися саме від балістики. Спочатку вчорашньої доби Російська Федерація застосувала 1560 дронів. І це точно не діє тих, хто вважає, що війна йде до завершення, сказав Зеленський. Європейський Союз приєднається до спецтрибуналу зі злочину агресії Росії проти України. ЄС повідомив Раду Європи про намір доєднатися до розширеної часткової угоди Комітету з управління трибуналом. Окрім того, до спецтрибуналу приєдналася Данія.
1: Новини.
0: Сьогодні суддя ВАКС обрав екс-голові Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід – тримання під вартою на 60 днів. Йому призначили заставу 140 мільйонів гривень. Суд розглядає справу про будівництво резиденції в передмісті Києва Козині. Слідство стверджує, що житловий кооператив, в якому був і будинок Єрмака, будували за гроші, які відмивала організована злочинна група на чолі з бізнесменом Тимуром Міндічем. Єрмака підозрюють в тому, що він легалізував майно, яке привласнила ця злочинна група. Запобіжний захід Єрмаку розглядали 3 дні. Щодо застави, то екс-керівник Офісу президента стверджує, що в нього немає таких грошей, але є багато друзів, і він намагатиметься зібрати суму, якщо буде така можливість. СБУ і Нацполіція викрили ще 5 ухилянських схем в різних регіонах України. За суму від 5 до 35 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов'язаним уникнути призову. Зокрема, у Львівській області викрили 3 посадовців ВЛК, які допомагали військовозобов'язаним в ухиленні від служби. В СБУ нагадали, що в лютому правоохоронці викрили на ухилянській схемі голову та членкину ВЛК цього ж РТЦК та СП. Лікарі, психіатр, невропатолог і хірург підробляли медичні документи чоловіків призовного віку, які давали підстави для виключення з військового обліку. А саме посадовці військово-лікарської комісії фальсифікували діагнози клієнтів. Після цього комісія приймала рішення про визнання військовозобов'язаного непридатним до служби. На основі таких документів 6 призовників безперешкодно втекли з України в час війни. За матеріалами справи відомо, що за час функціонування злочинної схеми посадовці ВЛК цього РТЦК та СП на Львівщині списали з військового обліку не менше ніж 20 військовозобов'язаних чоловіків. А ось на Вінниччині затримали 2 ділків, які теж торгували довідками про фейкову інвалідність. Зловмисниками виявилися працівник кондитерської фабрики і його спільник – місцевий підприємець. Вони самі скористалися підробками для ухилення від військової служби, а згодом масово продавали їх через знайомих.
1: Новини.
0: До Львівської дитячої лікарні «Охмадит» за вихідні потрапило близько 50 дітей, які травмовані під час катання на електросамокатах, скутерах та мотоциклах. За даними поліції, від початку року у Львівській області сталося 24 аварії саме за участі неповнолітніх водіїв електросамокатів, а за участі скутерів та мотоциклів сталося 74 аварії, передає Суспільне. За інформацією прес-служби Нацполіції у Львівській області, за недотримання правил дорожнього руху може бути встановлена адміністративна і кримінальна відповідальність. З 16 років за правопорушення відповідає підліток. До досягнення цього віку відповідальність несуть батьки чи опікуни. На них можуть накласти штраф, а також зобов'язати відшкодувати завдані збитки на лікування потерпілим. У Дрогобичі на 2 дні, завтра і післязавтра, обмежать рух вулицею Фредеріка Шопена через роботу там великогабаритної техніки, якій потрібен простір для маневрування. Справа в тому, що найближчими днями внутрішнє подвір'я ліцею номер 3 імені Чорновола отримує нове асфальтне покриття. Роботи будуть виконувати працівники КП служби муніципального управління. Оновлений майданчик буде зручним і безпечним місцем для шкільних заходів та урочистостей. Це всі новини на сьогодні. Прощаюся з вами до завтра. Попереду бажаю лише хороших новин та віри, що все обов'язково буде Україна. З вами була Софія Савчина.

0: Твоє радіо. Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
3: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
3: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Дрогобич ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама.
2: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Троє Радіо. Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
3: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
4: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
3: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Дрогобич ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Чи знаєте ви, що історія нашого факультету фізики, математики, економіки та інноваційних технологій сягає своїм корінням аж у 1940 рік? Саме тоді на базі місцевої гімназії було засновано Дрогобицький учительський інститут, де з'явився і фізико-математичний факультет. З того часу ми виростили не одне покоління талановитих науковців та фахівців.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
3: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

14 травня вшановуємо тих українців, які рятували євреїв під час Другої світової. Поруч зі звірствами та жахами війни траплялися приклади справжнього милосердя та самопожертви. Серед українців – 2659 праведників народів світу. Ця цифра не відображає навіть десяту частину зібраних свідчень про порятунок. Але робота триває і досі. Вони ризикували усім, аби вберегти людське життя. Пам'ятаємо.

0: Твоє радіо. Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus View діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47. Підготовлюється на 8-му моделі RX-GS і SNX-2025 року виробництва.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард фінансовий маркет. Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард фінансовий маркет.
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
3: Суперекстація фінансової установи L6715-2018.
4: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
5: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
6: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
5: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
6: Зроби свій сад затишним разом з «Юск». Дрогобич ТЦ Парк.
5: Подробиці на «Юск.ua».
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє Радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! «Штіль» – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома» як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. Це не просто навчання, а твій шлях до успіху.
2: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Щороку ми проводимо низку міжнародних конференцій, таких як International Conference on Topical Problems of Semiconductor Physics, яка триває вже понад півстоліття. Це унікальна можливість для вчених з усього світу зустрітися, обмінятися досвідом та презентувати свої дослідження.
1: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

14 травня вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. За час Голокосту нацисти знищили 6 мільйонів євреїв, з них 1,5 мільйони в Україні. 27 тисяч людей з різних країн рятували євреїв, з них 2659 – це рятівники-українці. Вони носять почесне звання праведники народів світу. Згадаймо тих, хто ризикували власним життям, аби врятувати приречених до смерті.

14 травня вшановуємо тих українців, які рятували євреїв під час Другої світової. Поруч зі звірствами та жахами війни траплялися приклади справжнього милосердя та самопожертви. Серед українців – 2659 праведників народів світу. Ця цифра не відображає навіть десяту частину зібраних свідчень про порятунок. Але робота триває і досі. Вони ризикували усім, аби вберегти людське життя. Пам'ятаємо.